fo bi bo o ye ni bi ba o pro ni bi pa a tu mi le friso be do mi dey wa ya a pre ni na mi si ye wi ase bu nu ko se sam nu o di asanya so fo ni wo hey and your man e ke wi ase o bi pe jan hankachief na o ya mi.